0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:40, ostajemo i dalje pri izložbi Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja sadrži i eksponate pozajmljene iz muzeja eparhije Budimske. Naime, nedavno je Kosti Vukoviću, kustosu naše muzejske ustanove sa sedištem u Sant Andreji, ukazana čast da on održi vođenje pomenutom izložbom, a još prije toga također u galeriji Matice Srpske on je otvorio i postavku Uroš Predić u Sant Andreji. Sa Kostom Vukovićem razgovara kolega Predrag Mandić.
2: Kako biste ocenili današnje prezentovanje i Uroša Predić, a i Budimsku eparhiju u sklopu Karlovačke mitropolije?
3: Pre svega, dugujem veliku zahvalnost Galeriji Matice Srpske da je izložila ovo delo Uroša Predića. Tu se sad pružila lepa prilika da se to Predićevo delo prikaže i novosadskoj publici, a ne samo delo Uroša Predića, već i priča o Sant-Andrejskoj familiji Vujić, pošto je to delo dobio Stevo Vujić i Olga Barić kao svadbeni poklon od Uroša Predića 1902. godine, i to delo je u Sant Andreji evo više od dva veka, i veoma je bilo dirljivo i lepo da su došli i potomci Steve Vujića. Naime, delo Uroša Predića poklonila je Rita Vujić iz Sant Andreje, unuka Steve Vujića, a nažalost ona nije mogla da dođe u Novi Sad sada, tako da malo smo pričali i o Urošu Prediću, a i o vezi Uroša Predića sa Sant Andrejskom porodicom Vujić.
2: Srpska javnost verovatno nije bila upoznata ovim kuriozitetom, ako se smijem tako izraziti, Urošom Predićem i njegovom vezom sa Sant Andrejom.
3: Nije se znalo za tu vezu. Zapravo, tu vezu smo otkrili tek kada smo otkrili delo Uroša Predića. Onda je počelo jedno malo istraživanje, pre svega u porodičnoj arhivi Rite Vujić u Sant Andreji. Tu smo našli neke fotografije gde smo prepoznali lik Uroša Predića. Dakle, sve to je za nas bilo jedno veliko iznenađenje, i tu priču o porodici Vujić i o delu Uroša Predića u Sant Andreji smo naravno prikazali u našem muzeju i u sklopu jedne kamerne izložbe, kao što je to koncepirana izložba i ovde u galeriji Matice Srpske. Dakle, imali smo priliku da pokažemo publici to delo i u Sant Andreji.
2: Zahvaljujući vama, prilikom vođenja mi smo dobili uvid i u značaj, ulogu Budimske eparhije u istorijatu Karlovačke mitropolije. Znam da je jako teško sažeto istaći značaj eparhije Budimske u Karlovačkoj mitropoliji, ali ako biste morali sumirati i sažeti, onda šta biste istakli?
3: Dakle, tu su dva dešavanja. Dakle, otvorili smo kamernu izložbu Uroš Predić i imao sam jedno vođenje kroz postavku o Karlovačkoj mitropoliji, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, i pokušao sam da objasnim i da istaknem značaj Budimske eparhije u procesu razvoja umetnosti na području Karlovačke mitropolije. Veoma je teško sažeti taj značaj, ali ako pokušamo, onda bi mogli reći. Pre svega je geografski položaj Budimske eparhije, koja je eparhija bila najviše bliže Beču, je determinisala faktički neke tokove. Zatim, neposredno posle se obe do Karlovačkog mirovnog ugovora, sedište zapravo Srpske crkvene organizacije na čelu sa patrijarhom Arsenijem Čarnovićem je bilo u Sant Andreji. Mnogi arhijereji su rođeni u Budimu ili odrastali ili rođeni u Sant Andreji. Tako da Budim, Sant Andreja i Budimska eparhija je dala puno Karlovačkoj mitropoliji. Naravno, specifični su bili procesi razvoja crkvene umetnosti, ali i tu je Budimska eparhija prednjačila u nekim segmentima. Naravno, u centru, u Krušedol, u Sremu, u Karlovcima dolaze istaknuti slikari. Ipak je to sedište Karlovačke mitropolije, ali ipak Budimska eparhija je u nekim tokovima prednjačila. U Sant Andreji, u Preobraženskoj crkvi se gradi prvi razvijeni ikonostas kod nas, koji pokriva sasvim svodnu konstrukciju sa mnoštvom ikonografskih novina. Neke novine se najpre javljaju posle Sant Andreje na području Slavonije, gde je boravio Vasilij Dimitrijević, pa tek onda dolaze u neke centralne oblasti, Karlovačke mitropolije. Dakle, složeni su tu tokovi i pokušali smo da skiciramo, da tako kažem, značaj Budimske eparhije u tom razvoju.
2: Hoće li biti daljeg razvoja, bar što se tiče saradnje na relaciji Galerija Matice Srpske i Muzeja Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Sv. Andreji?
3: Naravno, stalno smo u kontaktu, ima raznih ideja, ali kao što je jedan naš profesor rekao, da pričamo o tome kada idemo u sljedeću fazu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Najnoviji broj Deštanskog ogledala donosi fotomontažu na prvoj i zadnjoj strani o danu pedagoga i o tome da je u Desi održan jedan folklorni festival koji održavaju po peti put, a nazvali su ga Rzeszekmöz po segedijskom naglasku. Na prvim stranama odgovori gradonačelnika, a jedna cijela strana posvećena je pedagozima, a zatim političkoj situaciji nove vlade i o tome kakve zakone su donijeli i kako to utiče na stanovništvo, na rad uprave sela. Neke nove mašine su kupili veliku kosilicu u samoupravi na konkursu. Mnogo njih su pitali odakle i hor mađarskih pesama je završio svoju sezonu. Gradonačelnik je pisao o važnosti ove grupe. Tu su i vesti sa pomenutog folklornog festivala, kao i sa festivala parnih igara. Naravno, i sada u ovom broju strana iz života srpskog zabavišta, prvenstveno o završetku sezone, a isto to i o srpskoj osnovnoj školi i o tome da deca su bili na raznim ekskursijama. A tu je i strana o centralnom zabavištu i o Zoltanovoj školi, koja isto je završila, kao što su rekli, svoj rad i krenuli su razne letnje manifestacije i programi na koje deca učestvuju. Iz života kulturnog udruženja Banat isto je jedna strana, kao što ima i o ribolovcima, sada posebno kao sportistima, kao što su rekli. Naravno, tu su i važne i kratke informacije i sve su to građani Deske dobili besplatno.

0: pjesmu, za tebe.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. jula 1489. godine rođen je engleski verski reformator Thomas Cranmer. Kao kenterberijski nadbiskup omogućio je kralju Henryju VIII da se proglasi poglavarom engleske državne crkve. U vreme restauracije katolicizma pod Marijom Tudor uveo je bogosluženje na engleskom jeziku i sastavio opšti molitvenik na engleskom. Na današnji dan 1566. umro je francuski astrolog Nostradamus, autor knjige Proročanstva. Bio je lični lekar francuskog kralja Šarla IX i dvorski astrolog Katarine Medici. 2. jula 1778. godine umro je Jean-Jacques Rousseau, francuski romanopisac, političko-društveni teoretičar i filozof. Rousseau je najsnažnije izrazio želja francuskog prosvetiteljstva, kritiku i negaciju postojećeg društva, njegovog morala, filozofije i umetnosti. Originalnost njegovih doktrina, izneta patetičnim izrazom, dala je građanskoj revoluciji ton, rečnik i stil. Poznata Rousseauova dela su Emil ili o vaspitanju, Ispovesti, Društveni ugovor i O poreklu jednakosti ljudi. Christopher Willibald Gluck, nemački kompozitor i operski reformator, rođen je na današnji dan 1714. godine. Muzičko obrazovanje je stekao u Pragu i Milanu. Od 1754. godine bio je kompozitor i dirigent Bečkog dvora, a između 1774. i 1780. radio je u Parizu. Svoj monumentalni klasični stil izgradio je na sintezi elemenata italijanske i francuske opere i nemačke pesme. Važnije opere su mu Orfej i Euridika, Ifigenija na Tauridi i Armida. Gluck je umro u Beču 1787. godine. Na današnji dan 1798. Napoleon Bonaparte zauzeo je Aleksandriju. Nakon nekoliko pobjeda nad Mamelucima ušao je u Kairo i nastavio pohod u dolinama Nila i Sirije. Francuska vojska povukla se iz Egipta 1801. godine. 2. jula 1877. rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Najpoznatija dela su mu Igra staklenih perli, Stepski vuk, Demijan i Sidarta. Na današnji dan 1900. godine grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let vazdušnim brodom nad Bodenskim jezerom u južnoj Nemačkoj. Kasnije je konstruisao nekoliko takvih vazduhoplova koji su po njemu dobili naziv Zeppelin. Na današnji dan 1949. umro je bugarski revolucionar i državnik Georgi Mihajlović Dimitrov, jedan od osnivača komunističke partije Bugarske, prvi predsjednik bugarske vlade posle Drugog svjetskog rata, generalni sekretar Kominterne od 1935. do 1943. godine 1933. uhapšen je u Berlinu zbog navodnog učešća u paljenju Reichstaga i na čuvenom Leipciškom procesu razotkrio da je podmetanje požara bila jedna od nacističkih provokacija kojom je režim pravdao teror nad komunistima i socijalistima. Pod pritiskom svetske javnosti pušten je iz zatvora krajem februara 1934. godine. 2. jula 1961. godine izvršio je samoubistvo američki pripovedač Ernest Hemingway. Hemingway je rođen 1899. godine u Oak Parku kraj Chicaga. U Prvom svjetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu i sećanje na ovaj period opisao u romanu Zbogom oružje. Iskustva iz Španskog rata dao je u romanu Za kim zvona zvone, a sa puta po Africi nastali su Snegovi Kilimandžara i Zeleni brežuljci Afrike. Umetnički najuspešnije Hemingwayovo delo je kratki roman Starac i more, koje mu je donijelo Nobelovu nagradu 1954. godine. Nagradu nije lično primio, ali je kasnije ostavio tonski zapis kao svoju poruku o književnosti. 2. jula 1992. u Londonu je umro prozni i dramski pisac Borislav Pekić. Rođen je 1930. godine u Podgorici. Studirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a zatim radio kao scenarista u filmskoj produkciji. Prvu knjigu, Vreme čuda, koja ga je uvrstila u sam vrh srpske literature, objavio je 1965. godine. Zatim su slijedili romani Hodočašće Arsenija Njegovana, Odbrana i Posljednji dani, Kako upokojiti vampira, Besnilo, Zlatno runo, Novi Jerusalim i Argonauti. Pekićeva dela prevedena su na više svjetskih jezika.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 4. juli 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Mandić.

Svim dragim poznanicima koji se zovu Čaba, blagosloven i srećan imendan u miru, ljubavi i veselju, sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Sarajevski vez u izvođenju maestra Miše Mijatovića, a vi dalje slušate zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija u kojem ispunjavamo vaše muzičke želje i pozdrave. Idemo dalje, dakle, sa emitovanjem vaših muzičkih potražnji. Sljedeća pesma odlazi u Mohač, a čestitka glasi ovako: Anuški Barac, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Marika i Đuro.

Miši Udvarcu i njegovoj supruzi Agnezi Božanović u Kozar Mišljenj, te Agnezi Dragovac i Miši Kovaču u Pogan, prekrasan i blagosloven vikend, ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom, želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Ivi Bošnjaku i njegovoj supruzi Anici u Salantu, Tamašu Staniću i njegovoj porodici u Pogan, odnosno Editi i Zoltanu Semelrotu u Pogan, prekrasan blagosloven vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom želi Mišo Božanović mlađe iz Nemačke.